0: kasurin ne na shaka su baye ta nasmaro binyu su ade sande lambin zabu yan zafa nu ye kla taman don ne binyu so sande so din masu ade futu sande azukcin ne ran ga rudon ne bayan kwatar su ade languro ta na kla na shanzu allan zrifu ta wasa ta nasmaro klabar ruwa au bin kurkuri masu ye sande azuk sanayen motar ne kingalle au bi machine don ne kingalle suromaran tido ne jami'a ade futu taman zime mai rogotin ma ade futu kinin gado ne majirai su ada bana zina yaklan hawara fanwi ade masu ro hawara ndi langawa fanwi gwamnati shi kazido ne inji baye na shahu ma na dambuwa ada girnan barukun donan karosin dio bohol sa koksina ade ma na shakarab kayan bulado ne diwai lansan dio injiya ade ma mazana
1: gila wuce gasar da Zainab Alhaji Ali harami karinto so kirma lotune sa usku reta miti wallahi da ji lokta da kakalin nandiro preskram taman kariya kasuwa ishin kiliwan kirinyo gila preskram taman kariya kasuwa harami karinto so adu preskram taman kariya kasuwa da ji chappo dawtuno Gresan do radio ndiro gatuno nandiro taman awa fallandiya guluyen kurman kantu so radio alkani sandi andiro taman awa fallandiya gulzen daji burhaulan awdo glanzan badinyen de shirma shi taman kunguna elan badinyen kunguna la dolaya realia sefaya de sandi andaw soro tladin ndaw soro janjin za tadin kaso sadin daji ngawo gulenain diol kanyara no kasodo yerwaye chanjuwe ndawro kanza falzen ni klan daji ranno andiro gulluwi shi kunguna doi nandiro gullukin mar taman doi CBN ni nandiro gullukin baitumbol doi kura Nigeria ye klan daji shi kunguna dola Amerika yad sha dufalin yerya kan falin no shatladin sile fiwa dufalin yaryakin fallin daji arema na sha kasu usode dufalin yaryakin findin yairo sha saladin kuru arema shi kunguna do real lo yadimya real fall yaryakin fiun lokolarin sile uskwasoro shatladin kuru awodo kasu usero yadimya yaryakin firakin yaryakin firakin indin sai aero sha atladin haka za shi kuna do sefairo yarimya sefa dudu dufalin yaryakin fiakin doko indin selefi wa aero sha atladin duf indi du indin yaryakin fiakin doko indin selefi wa haka za na shaka su sai dio lenimya du indin yaryakin fiun fidion luko larin so fiun so yairo lejin na shanzalan haka za kuna iro iro yadimiaye dufalin yar un pirakin luko un selepi wa yairo lejin daji iro fallo so adu tamando awa fallandiaye nandiro guluko tanas maro tamando kungunaye daji arami kirintuso lukto adu kakalin nandiro fulai ikia daji kuruman ngao fulaidin andia nandia suro poraskram taman kariya kasuya adin fuktin tanas maro tamando kindawe so fetriye so nandiro kudien amakaudro fulai adi krinno

0: Harai mikron tuso oyti mai tam tam done fle adi gonwaro har mikron tuso nde kan jastena ndiagozi kal kal loktu allan freskrom ne lefa ya lande ne jiro dorunna itaga tikkinna karako soro freskrom done ne lefa ya lande allan tanas maro kala kaswa done ci tadarme aubi kaswa done na shakan zambe so azam jinne klan andia notuma na shan lefa ya zandinyen tanas maro shi kaswa gultuna ma aditulam litai na shiro psn daji har mikron tuso futu andiro litai bayan su din do kolle flero lenye na ide kalkalloktu allan walte bayan gabsuna da gonye kunye tanas maro kaswa gultunama ad krapka nelefaro chisie dinai andiro suro kaulinzen gulzuna alaman na kishana sana mewe sata menia kuno chado so tinzan kaswa shima adimbe kurusuronzan sana fitulu roso kaswa ad tinzan be maro sandie no zain sabayan sadina gule kalkalloktu allan ay saura kuru adema shi kaswa gultunama ad kaswa jiliya ay so alamado flejin kaswa ad kam zamgono rolo no makuru adema dareda juro katab jiliso gotu kaltina chi lita infanyena ama ya dareda juro kalkal loktu alan lita iwaltu andiro bayanchin zeda hazin katab jiliso gotin kaswa adu kaltina kuru kaltino olono ma futuin sha kaltina katab jiliso gotu kaltina andiro lita kaulichin zeda hazin
1: adai pcs shi kurun zibaw kurun zirono yamia chotole jina baw so adin siku awarono tirin libya tin mar tiran mati dimin ma dai exercise so dimin kullum so wha minti fa ka yaro gan la lum le dimin ka mawen uro da minti fa kro le ne gala exercise dimin ai kuru kin dimin z brido no bumin de bribo min de carbohydrate so awla so duk so kullum dimin ti nguro dimia ka so shi ma da wanta chotto batiro kalacce dai tin pulon men dai kur kun jami'a lokta su ya doctor woni men doctor da ta da ma kun jami'a tera da doctor woni men shi kurun na rano cha nyoro kun jami'a fandimin sai ya bina
0: ngla har mai kurun tuso wait mai tamtam done bayan ti lita ada gonwa kuru ade ma surodun ilmu a gonwaro har mai kurun tuso daji ad dararam done faraskram ne lefa landi ma okwedo susu uklainan diro faraskram ad dawrnge itaga tikkina lita suro faraskram aden andiro klafa zina da chida fatu ndaro sonya nan diro sai loktunde fuyanyen kaudo klewantus yang

0: se mostraron casados, ¿verdad?
1: Yes.
2: Cambiaran con cortea ahora. Ahora en voz una anga y el zamango.
0: Ah, dijeron, ya en Zambia.
2: Ya en Zambia.
1: Kalau tu tertunan, dulu ke dayen?
0: Yo, Muhammad Kamil.
1: Muhammad Kamil.
3: Ayah Zambia Kazumi, ya Zambu.
0: Ada masuk awal tu, ya Zambia Kazumi dia Zambu, orang Kazumi Zain Zambu. Ada.
1: Kita ni ras, kerja nak kah dia kerja zaman bau.
0: Ayo ko.
1: Kenda awak mienjen?
0: Kumi, bawa nazar puna.
1: Bayi.
0: Ayo kumi mienjen.
1: Kamu turun zaman kau mana? Am sunji ayon.
0: Am guru doyo zodai.
1: Am sunji ayon. Tamu mana dia?
0: Ah, baju gawat gaya zat.
1: Engkau aiso?
0: Aji Muhammad Duno.
1: Aji Muhammad Duno mana jual sekolahnya na? Engkau sunji ayon. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Naam dufande.
0: Ngala Umar Habib ngora ore wacin tara ko da.
1: Ngala Umar Habib kan den je en la kan mikmin.
0: Sai aka mira ai gullo.
1: Kinume kinya kime da ganga ka kare duwono
0: hangalin zane
1: hangalin zane ngila nye zawal gon ma da ka kallo fanje
0: hangalin zane kinume na yon
1: amson ji ayo no
0: wadanya ngudi ya tazi
1: ah dai gon ma tsali
0: goro
1: da kasar da ne ke
0: ngala ba na mai duriyar haje sai ku tsotso
1: ngala ba na mai duriyar ya fanjin
0: ngala kano ya kaskasa tunan mono
4: na'am
0: kano ya kaskasa tunan mono
4: kaskasa salim
0: ah
4: kaskasa salim mata kai ba mar koro mar lejin nishin kala
0: ya fal mata mala mo da raitana dai
4: yo da ya halta ron da hayri yan ya zafta
2: kuskus tane mun wala koyi ngul majin koyi na ngule majin nayi yara
0: ga ba da alai da
1: ngala zamye na
3: kuskus tane mun wala koyi ngul majin kuskus tane mun kuskus tane mun da
4: wushi sai ga Umar Koromri a sun ne yo
2: kuskus
0: tane
1: ngala yara ko ngala Umar Abi gade mbi Allah
4: gade sare
0: na'am
1: gade mbi Allah su yi
0: ngofa fal mbi dai
1: ndai ngala
0: ah kwallon shi kuma na kado ne kuma nan da ya biskara girma girme tsirowar amar filin su kwato ma ne yau shi da kuran da yanzu a idin disa ritin shi suna dawa na kashi ma ne
1: da shi kuma samnoram da?
0: Samnoram da ya cin nan zindawo
1: cin nan zindawo a da ko romro?
0: Yo.
1: Atinan din ma.
0: Da ngala da kwai ba na ba mai dure da mar haji.
1: Ah, am mai dure da nojin ba shi.
4: Ngala ba Umar jina an zadiyo.
0: Sai sami.
1: Yo, kam ma honye na yi.
2: Ah.
0: Allah ta mala mene ne haji.
2: Jina an za arakin.
0: Ah, ta
3: Umar Habib. Jina an za uwa Umar Habib. Uwa ko zana
0: na'am
3: uwa
0: ah sami
3: idan da uwa ne ya an min fal fitan diginya
0: ya abai amma war kan film
3: na'am
0: ya sabbi di wujin marin dawo
3: ya kin
0: sama ya sakanin wujin maro sabbi di ne
3: dai cinna falda
2: fal qur'an mana
3: korgi
2: inde
0: sabbi di ne wujin dai
3: ah
1: ma
3: dan go wujin du falle
2: amma rabi dan
0: Naam
3: fal wujin
0: Ah sami so indi wujin anan me ma
3: indi yo indi ma da yafa Umar Habib Umar Habib wa karni miya
0: na
3: ya san machi na zusku
0: ah
3: dio
0: san machi na zusku
3: ah uzi
0: ah sami
3: yo sa sibi ne indi
1: ram ne Umar Habib
4: ando andira zame ba
0: Umar Habib zame ra
1: eh

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي.
1: Assalamu alaikum harami kirin tunje so uso tusro uso anja kirin tro kuma mai ala anja foroskrim di tamta masan bisoro kirin tro baro wa ma so le adro kala su sudina tanasa ku jero ne ne yogo ishana adishima kala faida jiriye de wazi futu sandina lan kundo adiye su din na sharine nutin le fayya tawa to tielan suru jemelan adin don ne kir muslim mai ala san bisoro lamar don ne naftin le fayya bojin na kara suru luran zukambo ade makuru kita don ne hadis gultinin kuntinin shi islam gultina ma ade kusa dukin bulla naftin le fayro bojin na kara a wadan ne hangal za au bin fitina su ada dabcin na karam amma kuro asutu baye suka jamila soy sutta luran na ade makuru hadis ado sutta na fitina su akindozin tenas maro na sharu ne lardan de fori ci sade ado wungumiya fitina ro ne wajin ade su do ne adin ne lan ita gatti so ade lan asuta to ndu sandi zittari wala su ade barmin za su fiza isa naftin lefa ya tawtinan karo isa ina

0: Ndarason krenoi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana laileni ishena kwa naptundo ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo. Ndarason.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaro wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason yedis sasirata e furtae.

mikron tuso oyti mai tam tam done fle ade gonwaro har mikron tuso nde kan jastena ndiagozi kal kal loktu allan freskrum ne lefa ya lande ne ndiro dorunguna itaga tikin na karako soro freskrum done ne lefa ya lande allan ta nasmaro kla kaswa done ci tadarme aubi kaswa done na shakan zambe so azam jinne klan andia notuma na shan lefa ya zandinyen ta nasmaro shi kaswa gultuna ma adutulam litai na shiro psn daji har mikron tuso futu andiro litai bayan su din do kolle flero lenye na ide kalkalloktu allan walte bayan gapsuna da gonye kunye ta nasmaro kaswa gultunama ad karapka nilefaro chisye dinay andiro suro kaulinzen gulzuna alaman na kishana sana miwe sita menya kuno chado so tinzan kaswa shima adimbe kurusuro nzan sana fituluro so kaswa ad tinzan be maro sandie no zain sabayan sadina gule kalkalloktu allan ay sawura kuru adema shi kaswa gultunama ad kaswa jini

0: Ngila masha Allah kantu tumai la mbeji ndi tamtamdwane flay haja gumse ada gonwaro kantu kwa midduwal ndi mana waya edukata ndi bono sorofas kamdwane yari ya timai Allah diwal de shima kuri usku fal diw lar fal usku fal diw arasku kuri lalao ma kuri lar kuri fal u diw indi kuri lar arasku diw lad andia fondui ngo kamburo hawali aslamu alaikum warahmatullah
1: alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya Allah rudu
0: kiliyo aslay ushakin shor fas kam yare ti miye
1: are re ya mame se duguri ni bai fas ti manaji
0: ngila ushe ushe
1: na le ushe a nyari fa yana na ya ya yise
0: are re
1: awati no fa shi do na so a o shi ne surin karu ya waje masa na zoro to da are mare
0: yo to suna
1: saboda zo maro gulle yaro kan de shin de suri rolo no ma dai au sima re ba notu ma ba mare amma shin de suru na isra na kuma soro so wale su ku awala doro cin karin gun so da amla so da la ci kwalta na ngai tarada so da re yo ma to sin ba ngai grada da to sin no ma shin so ala so da ai ma waza da mo soro grada me da ma da to sin wani
0: ne kanuri a umma na ja sursurin zimbeji dia
1: indai dai zoro gulle yo awla sallana ko dai tudi ya suriya sarana ari ya suriya sarana ratin zuyo ya ba indai ko arin ma ne sun yo mu wani ne ne da Allah dai ko
0: ba ga
1: so awla dai jini kuma ari ka dawa jin dai su tuda yi a wurin ma na ta sumo karu ya na shi ma da kirnya
0: gila su bo karu yan kirnya na Muhammadu Tibulmi askirin yana in yiro fandum rubtu mai lansro lalla tarme andro awala falandiya takama masha Allah karantu ada karantu ndi sai sai Muhammadu Tibulmi shi rubtu bayan kanz andro haz assalamu alaikum warahmatullah
1: wa alaikum salam warahmatullah ha usman dari manajin buru zakiri ndo kulewa
0: kulewa silei ni kulewa
1: kulewa silei nyari ar tuzina
0: tu suna fani mina
1: ah ngai bai ndo ngai wani ke ruku ke ba kai yo yari ar mali a wuri a futu ko mone de gudina ke wande fanti ko di ndo ro sun karu yo
0: ngila ngila zoro
1: are kuma ro shi me zuri karu yo sai ma gudana har hatta am de kure ngai ma sana sar ko dana mangai kalo de ngai sor da chi de ko dana rimya
0: yo are sor la mezi
1: ko dana ma
0: yo
1: mero chiru sorda kam kere aur ba faida ta ko dana bai alama karna
0: aswingi
1: amma yo
0: tumanga na kruntun de la de sendi asuzana
1: yo yo kishana ku erno da indi aur ni kalam do aur da buma indi sorum chiru sorum ganani na kam ku te je wai ba war faida ta ko dana ne tumaz banani
0: tumaz hapchin
1: yo wana kado awa gultinari ya kure ni ma wonde ko le ne sorun ne ro ta ta no ra kure na
0: ngila ma sha Allah ba usma garin yo askin
1: na ya ya in kan go huru ne she mara me she kura
0: kada de dina su su mun kure gulzina ya duka la sai ya ganye da kafsa kula da gojin suna awa zuka da inda bai na sunna
1: ba ya yi gulzina ne ya ri sala ja kan kullin yala mar mabaro wani
0: ajiri adukunin gawo
1: ade annan kada wadan gilaro kuma karin kirin goyon faida ce
0: ngila masha Allah ba usman gari askin yana nyiro ngila zoro kirintu tuma lambeji andiya tulturu kawino rubtu no surfas kam don yari ati mai allan awande kan yarame diwal do bonu inde shima kuri usku fal diwlar fal usku fal diw arask kuri lan andiya fondwin assalamu alaikum warahmatullah
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi ndar ta kulewa
0: kulewa silei nu manajin
2: kuma ya mina ngurula ambore manai
0: ngilla ya mina tu ushe ushe fraskam yari ati mai
2: ha alila ale ushe fraskam kirin yana wallahi fraskam di zama mar kala mar gai
0: ade a wande kan yaran me
2: a ade wande shin me surin karwe wajin ba tsoro mana ndire jire
0: ngilla
2: a ade biya ngai fata fadin da awar ma awam di shiro yimi ne wande surin jeni ne shiro yi ngai ngai ki ajimi ya shuro yoru binya suru buronta madana da imiya kadiya da su yari ade
0: wande suru din tar darasa kada gotna
2: kada de kuma ta san gai zakata guduna ma ade mana da jire kuma ta sa har zakata ma je kan me kun mu suru da yero fangin
0: aje
2: amma ngai ki ya san zakata amma kun mudin da ya gonin imiya suri no ya suron kun bo a shi da buron gojin ba
0: gilla masha Allah ya minatu askin yana niro fannin rubtu mai lan
2: sai mu folo gengu zuna da kirezu dina ya salaja ya dinya
0: ti wallam da kamti Ah, shia ada alabaras kuro kusutu ndi marta andro bain kadasi na lukti halnza sidi ngo ya dina ya kalimofuno ya gulzina kuro adi ma alabaras kuro surodla nandi ruptuwa bain duwa hawin aslamu alaikum warahmatullah aslamu alaikum warahmatullah alaikum salam
3: kiliwa silei ndu manajin wawurma karab karadio karantiru ya bong abachangulma ulmanat bahuna lodo matala alam diri tajiram kawle manajin
0: masha Allah nyiru lali marhaban gulena andia tuturo gama ah karinja alma karago
3: andia tuturo gama fraskam nyari atime adun
0: Yana tene ukerengi vandiki yawa lukta salai mari adi adi jiri kirwaro ayo rao ah shia ada alabaras kuro kusutu ndi marta andro bain kadasi na lukti halnza sidi ngo ya dina ya kalimofuno ya gulzina kuro adi ma

0: Angela Zoro Harami Krintu inde so wonde nande akan yeste gozi inda rason krinu kilomita fiskus kunu da uwa fellanzi FM faraskaram dandama faraskaram do balbal citibuli nwe da citibuli new ngofule yada krungo futu dinade lamar gala daji na lanci langura har mi krinti de so maudu do nan de rokla dan dan de ndi shima ngawo don yi kuma famno ardiya mata mai laro badi tana la de ni shi lamar do demokradiya e fule zina lum bara ci miya ita gatir naftu hakke kara yo ali lek kalkala lanci tibuli miso de putiro sandi so lu bara ci zai na shado au demokradiya da lezina da tsanin no kurade ma mana tibanda de putiro demokradiya ro kazi sudin kurade ma mana tindade putiro demokradiya ro huto asudin allo nandiro program da doni takat ki ndaji nabtundo so ya sayo lenye play de tam tam bo mali alan so bodi so akamena daji ngo broken awol men zandero ande akusato do chitibuli midade nao
1: ngo lokturo karnoi o isa andiro ganazuna la formno ardia karnoi soma badi tina abie loktikal kala lan chitibuli nuye kawliro chizayo au bayando chizayo nashado au lamar siyasa ida uzina mada lum bayan kundoro
2: da alhamdulillah si putu gundama ide lamar siyasa demokratia karnoi karnzuna daji kama watu diri shahade amse lum warefe korefe mzason tia yesu lum manajin daji ande chitibuli miyare au luye manaye mde hiro ondo na maa daji gomneti li seyade zuni kaliyayi gomneti buyin kaliyayi so orta chitibuli jili sori mangala au ka uri nzaro hazi nade si mangala kutu diburi mi amkirazana mde amkirazana mde amkirazana maku saami wa miuria kira bafendimi mde saari matamuzana mde kira bafendimi nikara adadu baro fangide kitiburi mi nasha gaye kira muko inozana zarba kitiburi mi kasu sadime kasu ngoi ke zarba
1: adi suru awado yi kuma solu sande kauri awo karun zai bayan kundo ne lambi zazo fileti zai ari sama suronin bejiwa
2: a faida zo shi har ma ta mai lambi ro har ma lambi ne ro kan kirazu da girin su wandana diploma wandana hsn ne su na yayi mc ne su na yayi da shar tira na awala gana gwamnati na inkom kin kawai ne su wandin ma gana ya kuma qur'an ma faida kana ne yo sanyan zero da dino kin ta shiro yin awodo kan sanyan zin biya shiro lenum awodo kin fere buyu ne ita shi da zin ta su ma shiro awala zar la gana na yin shiro bank of microfinance bank kanum sai yin bi kullu zar la ya ita su la shiro zari kama arma shi kama kawli ita buri ne yo fi ma wada ko zan ba ya a wanzu gana gana so ndin no wallo no ma nduman dan yin zuba ya
1: yo kuma futu wadir bayan dimal lambi arma de ta nason laktu de yin kuma karno isu boroje na kuro arma ta amdo sendi ardiado karno e du ba bari tuma bari zana yayi kuma ar lambi do yi citibu ne rasa so lu bari bayan sadin ma de ander dim yo de awo la rasa sendi so lu cinza gana la kajina yawo karun zai de nyata na sai non biya
2: a si a ono ma tumba santi ti wuri nyaru buzaya to aja son mau wannan ne baje mau yero leja ba ma kaziya balle tin tawro ne zudo ai ma fon numba ma zoro kaziya dai gana la ai sai gwamnati ri sorta ti ti wuri mi da sori no wallo no ma dai kazi a fie ma wakati mbo amma sai ye sorta ti ti wuri mi da sori mba ro ja dai ar ma ndu ai le bati bati wala bati bati na so ga sai a ha anna garo ta ma sai mai yar gana sorta a hokka uriya amma yar fangai ma kuruka wuriya fanzaya gana dunon zairo ga te niya samaya fitulur ya suro ne a wajen ma da am alhamdulillah ba miya to wanda
0: ngela zauro arami kirintu inde so adun ma broken awol men ande roku sato inde de bayan do so den now ala wuta loktu kalkala da loshima loktu da yi citibuli ne san die so lu kawli cin zaiya na shado awo san dia ganan kajin nai kazizina aw lambiza so akulite so ande ro bayan so sun na loktu da yi karno isu del andero ganazuna allan daji suro bayyana zai dinna bayyana labara su ku broken awol men andero sidina loktu aduma loktu zawono yo le daji manatir bare abie kazila sudinna sandiro daji kuru ade ma putu ndiro broy ulma ne ne ulma kana ide manatir ku ruhutu la sudinna demokradiya do amma sonnai broken awol men din shi manatuba de kazi